0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç-kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Күйтінді хава ұчық, температура 14-32 селси градус қыча. Шеханзді хава ұчық, температура 13-32 селси градус қыча. Санжыда хава ұчық болып кейін болыптануды, температура 16-33 селси градус қыча. Құмылда хава ұчық, температура 13-32 селси градус қыча. Турпанда хава ұчық болып кейін болыптануды, температура 23-36 селси градус қыча. Kurlada hava ochuq, temperatura 19-32 selsiy gradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 16-28 selsiy gradus qıca. Atışda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 15-27 selsiy gradus qıca. Qashqarda ötkünç yağmur yağıdı, temperatura 16-29 selsiy gradus qıca. Xotanda hava ochuq bolup keyin bulutlanadı, temperatura 17-29 selsiy gradus qıca. Örümçide hava uçuk, temperatura 18-30 Celsius kıçı buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hava raydın məlumatı anlattıq.